0: לא תהיה טעם,
1: אבל אתה שמיני מאוד.
2: יפה, סיסיל, בריא.
3: פארדייס FM, נוטול טאונלד.